界が聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあらやだちょっと早いカモンマジになるやたらスイー絶対絶命助けてプリーズ二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい私は軽い女じゃないしっかり繋いだ手と手をほど

が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を

り繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ。 Check this out。 あいつの息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を

たり繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ。チェックディスアウト、あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いだ手と手を

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほど

二人つないだ二人の手と手がしっとり汗ばむ Check this out。 あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかりつないだ手と手をほど

胃が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いで立ててよ。

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほど

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほど

This hour あいつの息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いで手と手を振る。

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー絶対絶命助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いで立ててよ。

り繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ。 Check this out。 あいつの息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を

かいが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかりつ